Črna Madonna od Tamburice Cindrov je sada na redu u našem programu. Ovu jačku igramo za Katarinu Veljković u Cindrovu. Dostali smo sljedeću poruku. Mi želimo našoj majki, staroj majki i prastaroj majki od cijeloga srca sve najbolje i puno ljubavi za majkin dan. To želi cijela familija, a najveć praunuka Maja. A jačka je iza Agnes Majinka, sve najbolje za majkin dan želju dica Karl i Veronika. Zvana toga imamo još pozdrav za sve majke i stare majke u Čijembi. Hvala na svi vaši trudi i vašem velikom srcu i vašoj ljubavi, želji načelnik Čijembe Bjanhat Jerić. A sada Črna Madonna.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od toga.
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Vašu želju i čestitku nam morate poslati i e-mailom na adresu hrvati@orf.at. Ovako smo i dostali poruku za Karinu Buranić u Mjenovu. Ona svečuje zutra, 11. maja, rođendan. Draga mama, draga Karina, želimo ti od srca sve najbolje, zdravlje, čuda sriće i veselja. Tvoja Lara, Hana, Martin i cijela obitelj. A Miroslav Škoro i Marta Nikolin tjedu joj zajačiti tajna najveća.

Pol ure je vreda mimo, tim smo jur kod zadnje jačke danas. Klapa šufit, kad je u ostalom koncem junija dojeti u gradišće i kad je nastupiti u čijembi prilikom 10. rođendana Klape dičaki. Ona će sada zajačiti svoj najveći hit Ne diraj moju ljubav. Jačku igramo posebno mami Sabini Živković iz Tinjakov i omi Agneski Sorger iz Cindrofa. Ovim putem je pozdravljaju od srca i im kanu reći hvala Lena i Mihail. A ja, Viktorija Palatin, se pridružujem svim dobrim željam i želim vam još lipu nedilju.